0: medio.
1: Korrontzi taldearen 10. diskoa dugu Koplakariak izenekoa. Xabier Amurizagaz batera kaleratutako lana. Amurizarenak dira abesti guztien hitzak. Hiru bat urteko lanaren emaitza dugu Koplakariak Agus Barandiaranen esanetan.
2: Bueno, ba horre badien zutu indela 3 urte da ziginen Xabier Amuriza bertsolaria eta ni Korrontzitik. Ba bueno, nik eskatu nizkion ba letra batzuk eta bueno, Korrontzin doinu batzutan eta sartzeko doinu berri batzutan eta berak bueno, hainbat eta hainbat kopla zahar eta berri batu eta egin zizkidan, ez? Eta orduan ba bueno, ni bidin naiz azken urteotan, ze azkenean ba bueno, urte baten egin bazen gauza izan eta azkenean 3 pasatu dira, ez? Eta bueno, hasi ginenetik ona. Baia, bueno, konfinamendu denbora hori ba azkenean gauza onak ere izan ditu eta martxo inguru horretan ba doinu guztiei buelta bat eman, doinu guztiak bukatu, udan grabatu genuen eta azkenean orain dakarkiguna eta Elkar Diskoetxeak kaleratzen duena da disko liburua. Hor bueno, liburu formatuan ba Amurizaren letrak, Amurizaren azalpenak eta bueno ba etzean lasai irakurtzeko modukoa eta horrekin batera ba CD bat dakar eta CD horretan ba 10 kantu berri Korrontziren 10 kantuak ba Amurizaren letrak musikatuz.

Andre Williams eta The Sadies taldekoak entzungo doguz alkarregaz. 2012 urtean kaleratu eben lanetik One Eyed Jack abestia entzungo dugu. Blues doinuak nagusi lan hartan. Williamsen ganean batzuk aipatzen dabe, une txarrak bizi izan dabezanek transmitidu leikien egia kontatzeko gaitasuna daukan abeslaria dala. Aipatutako disko honetan, The Sadiesekoek egi hori bere era berezi horretan azaltze laguntzen deutze. Antzadanez, diskoa grabatzea etzan lan erraza izan, hainbat eta hainbat saio egin behar izan ebesalako.

Christopher Cross kantautorearen Never the Same abestia gogoratuko dugu. Bere lehenengo lanean agertu zan kanta hau, 1980. Urte amaieran. Kantuak eta lanak itzelesko arrakasta lortu eben, Grammy saria irabazi eban diskoak eta kantuari jagokonez, musika zerrendatan goren jarri zan.

Mrs. Robinson kanta ezagunaren bertsioa jarraian The Lemonheads taldearena. Simon & Garfunkelek sortutako abestia da honakoa. Euren Bookends izeneko 1968 urteko lanean agertu zan Mrs. Robinson. Urrengo urtean El Graduado pelikularen soinu bandan be agertu zan. Antza denez, Paul Simonek idatzitako kanta hau Mike Nichols pelikula hartako zuzendariari bidalitako hirugarrena izan zan. Aurreko biak etziran antza zuzendariaren gustokoak izan. Arrakasta handia lortu eban abestiak eta Grammy saria be emon eutzen. Asko izan dira egindako bertsinoak Frank Sinatrak edo Bon Jovik be egin izan dabe. Baina aipatu dugunez, The Lemonheads taldearen bertsinoa da entzungo duguna.

Dido kantariaren Thank You abestia jarraian. Sliding Doors pelikularen soinu bandan agertutako kantua 1989 urtean. Antzadanez Didok bere mutil laguna zan Bob Page abogaduan inspiratuta idatzi eban abesti hau. Eskontzeko erabagia hartu eben arren, bikotea banandu egin zan. Didok White Flag izeneko abestia idatzi eban ondoren banaketaren ganean onakoa. Eta orain entzungo dugun Thank You kanta honen bertsinoak be ugari direla esan behar dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Kinks talde ingelesaren Sunny Afternoon kantua gogoratuko dugu. Taldearen 1976 urteko Face to Face izeneko lanean agertu zen. Aldaketea ekarri eban lana izan zen honakoa, rock doinuak egitetik kanta osotuagoak egitera igaro zen taldea. Arriskatu egin zirala esan daiteke. Aldaketeak eragin ona izan eban taldean euren arrakasta handienak lortu ebezalako. Sunny Afternoon kantua behintzat kantu onenen zerrendan be sartu dabe askok.

Gabon giroan sortutako abestia dakarsku Josu Bergarak. Etxe honetan 2018 urtean aurkeztu eban bere jaioterrian, ean. Ez dago ganera bakarrik kanta honetan, senideak, lagunak eta herritarrak be ikus daitekez kanta honen bideoan Josu Bergararen ondoan. Sarean askok partekatu daben bideoa honakoa.

0: Mouse Allison estatu batuarraren If You Are Going to the City kantua entzungo dugu. Allison, jazz, piano jole, abeslari eta kompositorea izan zan. Pianoan eukan estiloagaitik egin zan ezaguna. Berak sortutako abestiak The Clash, The Who, Leon Russell, Bonnie Wright edo Jorge Drexlerrek be eskaini izan dabez. Entzungo duguna bere kanturik ezagunenetarikoa da.
1: If you're going up to the city,

Izaki Gardenak taldearen Oasia kantua jarraian 2020 urteko Zemendian kaleratutakoa. Talde Gasteiztarrak argitaratutako vinilosko singlearen A aldea dugu Oasia.

Kalera noa iesi Oskorri taldearen kantua entzungo dugu. Eta Oskorrikoak ez dira bakarrik arituko. Eurekaz batera Gabriel Jaku frantziar musikariaren ahotsa entzungo dugu. Oskorriren 25. urteurrena ospatzeko taldeak hainbat lagunegaz batera 1986. urtean eskainitako kontzertutik ataratako kantua da orain entzungo dugun Kalera noa iesi.

Ilunabar taldea jarraian, hemendikat eta ados dans elektronikoko taldetan aritu ostean, Estela Berzal eta Edurne Arizuk 2002 urtean sortutako taldea da Ilunabar. Gorka Hermosa urretxuko akordeoilaria be, talde honen hirugarren kidea dugu. Disko bakarra kaleratu dabe, Itxaroten izenekoa. Bertatik, Zure begirada batek izeneko kantua da gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Untza taldearen 2017 urteko Lumak izeneko diskora jo dugu Elurretan abestia entzuteko. Aipatu behar dugu Lumak izeneko lana abesti biz osotutako EPEA izan zala Elurretan eta Zer izan izeneko kantuak agertu ziren lan hartan. Disko honegaz ataratako irabaziak Gipuzkoako aur onkologikoen guraso alkartearentzako aspanugirentzako izan ziren.

0: Carolina.
1: Johnny Clegg eta Sabuka bere bandaren Cruel Crazy Beautiful World kantua entzungo dugu. Izen bereko diskoa kaleratu eban 1989 urtean. Askorentzat, euren diskorik onena honakoa. Kanta nagusia Cleggenen semeari eskainitakoa izan zen, diskoa kaleratu baino urtebete lehenago jaiosan eta lan honen azalean bere aitagaz batera agertzen da umetxoa. Disko hartako dela izeneko kantua George de la Selva pelikularen soinu bandan be sartu eben. Orain, Cruel Crazy Beautiful World izenekoa da entzungo duguna.

Soul Asylum Ameriketako Estatu Batuetako rock musika taldearen Runaway Train kantua entzungo dugu. 1982 urteko Grave Dancers Union izeneko diskoaren barruan argitaratu eben abestia. Kanta honetan, desagertutako hainbat aurretan eraben argazkiak eta euren desagerketaren datak agertzen dira. Bideoaren amaieran euren ganeko barririk izan ezkero, jakinarazteko erregua lusatzen dabe Soul Asylum taldekoek. Kantuak itzelesko arrakasta lortu eban eta Grammy saria be emoneutzen.

Sister Golden Hair kantua Jerry Beckleyk konposatu eban eta Amerika rock talde estatu batuarrak grabau 1975. Urtean. Taldearen Hertz izeneko 5. diskoan agertu zan eta Amerikaren arrakastarik handienetarikoa dala esan daiteke. Musika zerrendatan goren jarri zan. Kantuaren egileak azaldu ebanez, George Harrisonen My Sweet Lord kantuan inspirau zan onakoa sortzeko. Eta izenburua dala eta aipatu izan da inoiz, taldeko kideen hiru amen uleagaitik jarri ebela Sister Golden Hair izena.

Luma Ur Aize diskora jo dugu alboka eta Josan Goikoetxearen lanera Mundua Alagu kantua entzuteko. 2017 urteko diskoa honakoa. Lagun ugarik hartu ben parte lan honetan, Amets Arzaius, Alex Sardui, Xabi San Sebastian, Petxi, Mikel Urdangarin, Landarbaso Abesbatza, Ainhoa Larrañaga edo Arkaitz Minerren izenak aurkitu duguz beste batzuen artean. Mundua Alagu kantua esan, kantu herrikoia dugula, Josan Goikoetxea, Alan Griffin eta Amets Arzaiusen artean egin zan kantuaren moldaketea.

1980 urteko kantua jarraian entzungo duguna, The Jam taldearen That's Entertainment izenekoaz ari gara. Punk talde honen 5. diskoan agertu zan. Abestia etzan inoiz single moduan aurkeztu, alandabe taldeak zuzeneko diskoa kaleratu ebanean, zerrenden gorengo tokietara heldu zan. 1981 urtean barriro be argitaratu eben eta orduan be arrakasta itzela lortu eban kantuak. BBC Radiorentzat That's Entertainment abestia 43. Kantu onena da munduan zehar. Rolling Stone aldizkariak egindako garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan behintzat 306. Da.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zan. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zan abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Aurkituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.

Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986 urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zen kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zen Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresinoaren garaian Dorothea Langek ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian biziziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauazan kanta satietan, bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauazan bertzuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasieban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu ur azpian abestia.

Tony Bennetten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1926. urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire-ek sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean. Esan dugun modura, Tony Bennetek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.